newbie.

Як служив же ж я у пана, ди на перша летійка лето.

Igoriowy, Damianowy, Andrejowy. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам в перу кошельку на дорогу вашу велику.

серед людей. Став їм, вже піду до людей, бо бажмя болить. Ім пішов, і ще баржа болить.

Вода із водою в тобі і з тобою. Ми граємо і віддаємось нашим ігрищам. Шансів не знаєм, не гарантуєм нічого, крім пестощів граніту, крім правил фіксації і фікції. Крім тіла риби, що зловили легкою рукою, що втримали без кулака. Все те з води, що одразу віддаємо воді.

Первозванний. Андрійку, синочку, мизеротко, і що лем не веречеш, а я в твоїх очках надії рідної тівко виджу. Киття на службу прикличе, край, відчий. Підеш, синочку, правда же підеш? А може і крест понести буде треба? Понесеш, синочку? Понесеш, поне, по, поне.

около Суру, село Подкарпаття. З Тетяною Мороляк мали ми бесіду «Єден рух з полуку зада». Айбо за цей час наша гостя зробила на пути до самоідентифікації гігантський крок. Написала феміністичну повість про Олену Божу, пройшла ошколування на студію «Карпатору тенором» Пряшеві. Що за тече повісті, то та стала настольну книгу про многих жінок края. Історію героїні заінтересувалися, і вона достала достатньо читаву популярність. Ну а про школування на русинську літню школі у Пряшеві чули многі. Кожний рік туди йдуть вчитися двоє русину з Подкарпаття, но ним Тетяна розказала про саму школу, вандровані русинськими селами. На свою землі, між своїми людьми. Так наша героїня схарактеризувала літню школу, де студенти з многих держав світа познавають карпату-русиністику.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Танько, добрий день.
2: Добрий день.
1: Ми з тобою говорили півтора року тому, де ти розказувала, як почала писати по-русински, як говорила, як сама себе формувала, і про участь твою у групах «Краден сміха», другої групи «Кавілюємо і фіглюємо». Ну, то до, як кажуть, потекло вже много води. І дійсно півтора року – це великий срок, і ти за цей час уросла на дві голови. Ти пробила дуже много, і це про нас у шитких велика гордость. Розкажи май наперед про те, як ти виношувала, писала і видала свою книжку про Олену Божу. Це така перша наша така родзинка феміністична, якраз подано з боку жену, то, що для многих чоловіку, ну, є мало тайно. Но розкажи про це.
2: Сподвигло мене писати Олену Божу, направду, може, отчасти і ви, бо коли прийшлося подавати матеріал на очередний альманах, то треба було думати, що, що може там бути таке, що ще не було до того. А так як я все подавала лише вірші, мені дуже все хотіло перейти на якийсь новий уровень про себе, як про писателя, і захотіло мені написати прозу. І то, знаєте, як я кажу, що ця книжечка на читання за один вечір, так за один вечір воно було і написано, і в принципі, потім все вже доробляло. Написана була перша глава і подалася до альманаха. Поза того, може, пройшов день-два, не лишала мене тута думка, що майже щось воно там хибить. Треба то дали писати. От, От було в мене чуйка і було в мене таке бажання продовжити цю історію, що воно не дописано, що то лим начало. І так мені просто самуся захотіло, уже з тої першої глави, яку якась подала до альманаха, просто дати життя ту історії, розказати то, що це робить у мене у голові, у душі. І якось воно само лягло на папір, та із того, що це робило у моєму серцю.
1: Історія повністю удумана. Це ти мала й котрісь факти, ну, такі, що реально сталося в житті.
2: Уже поза того, як видалася Олена Божа, мені много хто писав, що були такі случаї, що десь кось такої, да, що десь кось то щось своє в тому впознає. Направду хочу казати, що, ну, як видумано? Видумано і то, коли ти сидиш і щось собі представляєш. Я все кажу, що я просто посередник, і мені когось диктує. І не то, що воно було видано, я просто писалося воно із споминків із дитинства, про туті хліви, про туті поля, про туто сіно, про туто газдівство. Так що тяжко повісти, що вона видумана, вона скорше надиктована, знаєте, так, як диктують ушитким другим писателям. Десь авуткить. І мала бути написана, та й все.
1: Надиктована, приснилася, прийшло в голову.
2: Прийшло, та й все. А коли воно вже прийшло, ти вже не маєш права то просто лишити.
1: Ну, воно десь так і є, бо в ушитки, хто її читав, нараз восхищалися. Ну, така з цього кіно вийшло файно. От якраз теперка знімав, дійсно, жона тиха, всьося боїть, і той дитина. Щоб жити далі, треба ризикувати. Щоб дитині дати щось, треба ризикувати. І вона все починає міняти. І той вже під конець, це дійсно, це вже така вольова, сміла жона. І нові удари, коли вони і гроші украдав. Підмітують другу дитину, її не ламають, і роблять сильнішим. Це дійсно дуже радує. Зачитайте нам декотрі епізоди із цього.
2: Мені це дуже любить начало, бо хочу так і другу частину зачити, бо, направду, коли навіть баба або няня щось розказував за щось старое, то все казали, це то правда, це неправда, ніхто не знає, лим сам Бог знає. І я тут ще пам'ятаю ту фразу майже з малих років, і як воно було написано, так я й написала. От це то правда, це неправда, знає лим Маріка, що ми то поприказувала, і сам пан це той Бог. Ту й про, знаєте, і про то, що може той сплетні, може той когось і придумав, а може то так і було, ніхто не знає, якось комусь порозказував, і так оносе і передає межі людьми, а просто десь когось взяв та й записав.
1: Такий універсальний зачаток, як у казках старих, волоси, це не було.
2: Да. Ніхто, направду, не знає, но розказує. Єдним теплим вечором, коли вже кури полягали спати, а коза вже була подоєна, постукали Маріці в двері. то била Олена з кінця вулички, далека родичка по нянькової лінії. То та, що фурт приходила на кавіль зрана, а сама нігде не кликала до себе в гості. Ну, думаю, тут буде доста. Тут хочу повісти за ту таку сцену, що сама приходила, а ніколи не кликала в гості. У мене колись була така сусідка, що казала, позич 20 рублів, бо не хочу долари міняти. Треба мені на хліб або ще на щось. Знаєте, от є такі люди в селові, вшитки про них знають, що люблять прийти, любляться наїсти, любляться погостити, люблять пути на кавіль зрана, ще тя й розбудять, а що ти так довго спиш? Уже там
1: кугути заспівали.
2: Ганьбилася. А й бо є такі, і що і не ганьбляться йдуть, а є такі, що й ганьбляться, да. Але за те, що вшитки, що є всягди такі люди, і вшитки за них знають, що в селові не треба розказувати, хто є хто. Ти кить у селові пожиєш, ти вже нараз по своїх спостереженнях видиш, ко який має характер, яку
1: понятно,
2: душу.
1: Люди живуть століттями, і там уже тося вироблять. От як кажуть. Про файту, обща думка, вона формується у всіх, тому що кажуть, то ті жадні дуже, а то ті п'яниці, а то ті... Файта вже сформовано, то ті завідні, та сім'я дуже завідна.
2: Бо ти хотілося це відобразити, бо, направду, тепер уже у великих городах, у нашому городі теж, уже не є такого, уже кожен сам за себе, і мало котрий сусіда, котрого знає навіть на ім'я, а в поселах ще десь зберегло, то, що знаються, От і хотілося це відобразити, щоб воно десь обстало, що дійсно людину описували і по її поступках, і по її файті, і по тому, де вона жиє, і як вона жиє, і що вона має, і як заробляє, що робить, по швидкому за людьми позирали, і людей цінили, оцінювали.
1: Вот дуже остро тут підняли проблему добра, милосердя, людяності. Вона не має бути красочна там, а от зробити правильний поступок, коли в тебе може раз у житті от тебе приходить такий час, що от тебе щось треба. І туди поступити правильно. Ця Олена, вона поступила. Поступила раз, поступила другий раз. Ну, в неї тут вже стало життям. І позирайте, вона щаслива по тихонець. Найщаслива, і ми розуміємо, що і тут другу дитинку вона уростить, і вони будуть щасливі. Це вже повноцінна сім'я, двоє діточок.
2: Ну, то й хочу повісти так, що не просто так Олена Божа, якби вона може до тих пір все життя не посвятила духовності церкви і своєму духовному росту і тому, щоб дійти до того. Вона вже просто була готова уже внутрішньо приймати такі рішення, бо люди зараз, мало хто дає тому важно і розвивається в тому плані, і мало хто тепер уже, якби церква мало відходить на другий план у нинішньому світі, і не вшитки ся обстають у файних отношеннях з Богом, і от якраз про Олену хотілося повісти про то.
1: Маємо, кої подержує священник.
2: А й священник, а й Маріка теж була таким каталізатором. Не часто і не рідко.

0: Та як люди частося встановляють і не йдуть до свого, де
1: тебе
0: б вони хотіли бути.
1: Шкодують,
0: а далі шкодують і шкодують. Да. Тут хотілося просто показати, що наскільки важно мати хоча б одну людину, яка тебе подержить. І коли ти робиш вибір, то все-таки не боятися робити його в сторону, де тебе кличе серце, а не де тобі розказують, що де ти маєш іти.
1: От її відносини із чоловіком, тому що женяться вони не по любові.
0: Да.
1: Женяться, бо треба дітинку
0: да.
1: ростити. Ну, а як ви думаєте, вони люблять? От якраз на той момент, коли ваша повість закінчується, вони люблять один другого?
0: Я так повім вам, що любов може бути доросла, свідома, а може бути така молода і емоційна, горяча. Горяча, емоційна, усе через якийсь час проходить. То вже такі вже розумні, зрослі люди розуміють і знають. А любов доросла, яка свідома, вона ся строїть на вчинках. Бо любити, то що робити? І коли в тебе є доста тих дій, які зроблені во ім'я любові, або доказательством того, що любити, щось робити, то то зробив, то зробив, значить автоматично через роки можеш покласти дорівнює, що любить. Да? То вже такі дорослі вчинки, які ся строять на повазі, на довірі, на уже якомусь взаємовиручці, взаємопідтримці, взаєморозумінні. І от там уже любов як наслідок ся появляє, як наслідок отих швидких прежних дій.
1: Чи збираєтеся продовжити свою повість?
0: Збираюся, направду, много хто просить, много хто чекать. Маю, да, маю пару у нотатках, пару зачинів другої частини, пару варіантів, як то може бути далі, як це може розвивати. Але все собі думаю, який сценарій має право жити. Усе це торгує сама з собою, бо маю пару ідей, направду. Чи розвивати далі іменно Олениної життя, уже дати йому продовження і реалізацію, як та жона могла кінчати до старости, або уже показати, як тут і дівчата жили, і як вони між собою ділилися, як вони росли, і про участь рідної матері. Але хочеться зберегти задумку в першій частині про те, що, ну, якраз про те, що людина має приймати правильні рішення, і підтримка дуже важлива в житті кожного, і духовна близость з Богом. Хочеться цю задумку все-таки продовжити для того, щоб, ну, моя ціль така, щоб людина, прочитавши Олену Божу, задумалася і про себе кожний, що, може, я десь шкодую, що я щось не зробив, а десь я би ще щось зробив, і ще маю час, і маю можливість. Щоб та книжка надихнула когось на якісь вчинки, і комусь показала, що може бути і по-другому, і ліпше, і не треба ся бояти.
1: Дуже інтересно. А в нашому альманаху, тому що ми готуємо вже так традиційно шаровий альманах, та вже сохташно, і я думав собі, що, ну, само собою в обустах там печатати. От це не подастемо хоча б цятку того, що будете писати, щоб заінтригувати вже такого широкого читателя.
0: Ну, я собі думаю так, що кить на кожний альманах буду подавати нове оповідання, та через пару років буду мати і доста оповідань. Слава Богу, найби був такий каталізатор, найби це вони б став, кить то так мало бути, значить так воно, ну, найби й було, чом би ні.
1: Ну, бо заділи дуже моїх, бо якраз я навіть не думав, що воно так на людей вплине, по-перше, ми читало дуже просто. Ну, і мої жони, вони такої, та якби Санта-Барбару обзирали на одного.
0: Візуалізується.
1: На щось для них це стало, пам'ятаєте, той час просто Марія, щось для них то, да, що далі буде. Ну, так що широкий такий читатель чекать вашого продовження, ну, їм буде інтересно, і що з дівчатками, і що з Оленою самою, і що з її бовтом, що вона відкрила, і як їх життя буде складатися вже з чоловіком далі, це буде на цим боруватися з паноцьом, ну і швидко фактично. Я чоловік, а детальні мене теж інтересує, що буде.

0: Ви були тепер на літній школі. Гусицька літня школа, яка проводиться в Пряшеві кожен рік. Це вже був 14-й рік. Ну, розкажіть маленько, як ви тут трапили і, по суті, що там проходило, бо це, я думаю, для подкарпатців буде многих дуже інтересним.
1: Подалася я по мотиваційному листу, і мені погодили фінансування, може, за других обставин я би і не могла, і благодаря вашій участі я й не знала, що таке є, і що дійсно маю можливість. Збирались ми це ще прошлого року, малось ми прогавили із тими датами подання, і я вже цілий рік носила ту ідею і збиралася, і надіялася на ту участь свою в той школі. Чого дуже мені було інтересно, направду, так як я йду своїм путем у тому русинстві і у написанні нашого бесіду в якихось текстів, мені було інтересно більше знати за свою землю, за її історію, за історію своїх предків, за етнологію, етнографію. І там якраз я їм достала то, що я глядала, то, що мені хібіло про мою голову, про мою душу, щоб знати, щобися тут та картинка, тут пазлик склав. І якраз найбільше мені це полюбило, звісно, люди, якісь там зібрали, люди, які глядають своє коріння, група була дуже сильна, кожен цінував то, що чує, то, що йому дають, дуже много сил, енергії і часу вклали в нас викладачі, дуже інтересна, полезна інформація. Я списала кучу зошитів, почувствувала себе, як у школі ще раз. Десь їм і фоткала, десь їм і на диктофон записувала. То вшитку мені треба, мені все, мені хотілося знати, проситися, много вопросів було. Дуже інтересно, направду, було. І частина, яка пов'язана була із такою діяльністю по екскурсіям і по якісь, де нам показували культуру, направду, мене дуже вразило, бо стільки вкладено в ту школу усього, стільки і сил, і організаційних моментів, і самі координатори, куратори дуже ся віддавали тому процесу, і, направду, ти себе чувствував учасником якогось великого, важного дійства, і тебе вертають у ті часи, розказують тобі, показують ті міста, щося там робило, як то ся робило, і то та свадьба в Якубянах, коли нас перевділи, тут і народні костюми, ми вже таки там мало не плакали. І нам кожному дали по бабі, і баба нас одівала як у свій костюм, котрий вона принесла з дому, я так поняла, що в кожного був свій народний костюм, і вона за нас відповідала, бо ми парадно виглядали. І я, знаєте, спомнила давні звичаї і традиції, які в нас були той на наших землях, що колись навіть кіть жона родила, та ся збирали жони, обию й помогти. Кось там подушку поклав, кось там плечі потер, не так, як тепер іди собі сам у родом і розбирайся. Що як раніше ся збирали вшитки і помагали, чи то на похорони ся збирали жони, молилися, чи то на роди, чи то... Ну, що є, от, є щось у тому, бо я почувствувала таку велику енергію жіночої підтримки, солідарності, коли тебе убирають у той народний костюм, коли є в тому костюмі якийсь смисл, якась сила, якісь сенси, коли та баба дійсно, як свою рідну внучку, тебе виряджає на ту свадьбу, і не було такої навіть відчуття фальші, що то не справжнє весілля, бо настільки відтворили і співанки, і той стул, і ті страви, і дружбове, і тамада, і танці, і ти просто, ми вшитки йшли, відтам в автобусі просто мовчали, нікому не було що повісти, в очах були сльози, нам не хотілося відтайти, було відчуття, що ми ся вернули десь поза 100 років у рідні землі, у рідні звичаї, про котрі кось, може, з дитинства ще мало помнить тут ті старі шатри, а комусь уже баби розказували з дідами, так як американці поприїжджали, ні того нікде й не виділи, для них то був ще більший шок. Але саме сплочіння народу, сплочіння крови, сплочіння якраз тих традицій, які в нас живуть, і десь в підсвідомості ми то ще чувствуємо, що то рідне наше. Я кажу, то було дуже близько до сльоз. Ми от щастя вшитки там плакали, не хотілося відтайти з бабами, ми ся обнімали на кунцьові, уже і номерами ми ся поміняли, і контактами, і настільки своє чувствує своє, що, знаєте, як на своїй землі, своїми людьми, нич тобі не страшно, ти се розслабляєш, і тобі так добре, що тобі, ну, най там щось робить, уже тобі намного легше, от внутрішньо стає. Дуже мені це полюбило. Це такі були...
0: Інтересно розказуєте.
1: Серйозні такі усвідомлення, глибокі, дуже файно. Мені
0: ну, тепер по лекціях я хотів. У вас язик русинський, учила Копорова.
1: Так, так, так.
0: От різниця з тим, як говоримо, моно запишемо, не кажемо, бо, по суті, у нас раз норми не кодифіковані, хоча усьому теж біди не є. Ми можемо писати без кодифікації. Україна 19 століття без кодифікації прожила, або що це тут родило. І маємо і Франка, і Українку, і Панаса Мирного, і Шевченка, всіх маємо. Ну і не було ніякої кодифікації, то чомусь тепірка стає проблемою. Ну, у них кодифіковані норми на слова людські. Одрізняється?
1: Одрізняється. Маю много червоної ручки на своїх текстах. Одрізняється на правду. Mm. І раз мені це відділ уже мене хочуть переправити на свій лад, а потім мені об'яснили, що то добре, я мушу тобі вказати, як у нас, но ти пиши так, як ти то видиш, як ти то чуєш, і та, як тобі ся видить, що то правильно, так воно, значить, і правильно має бути у вас. Я тобі мушу поправити так, як воно у нас, так, як ми туй учимо наш варіант.
0: Це супер.
1: Дуже таких грубих розлічностей пару я увиділа, так як, ну, намного більше у них вжитку тої «і», як у нас її вже намного менше, в нас у Нася, або може її не було, або в Нася просто розмила, затратила.
0: Да, асиміляція, вона фактично називається аналогія, за аналогією до українських норм, що ми вже якраз десь потратили. Ну і в них там, де от етимологічно я обуло, у них і. Це мені дуже чудно, я їх звідав у свій час. У нас, кажу, маємо і... «Ю» і маємо «у».
1: «У»,
0: твердоє,
1: «у», много
0: твердоє,
1: де
0: «у»,
1: «у»,
0: да. Да, да,
1: «суль».
0: Да, «суль», бо навіть не «у» говоримо, як частина в нас говорить, де там «марамороша», та й між нами фактично. У нас
1: «суль» та й «суль».
0: Дійськовиця говорить на «ю», а вже, наприклад, сусіднє село, там, скажімо, «Пао», говорить на «о», рахуйте, «куйну схоз». У нас якраз на всіх у трьох словах починалося і ні з других не посміювати.
1: Да, да, да.
0: У них ще «ю» є, у них ще «кині», фактично.
1: Ну, мені все видить, що то більше, може, з польської сторони
0: ну,
1: прийшло.
0: А взяли чомусь для кодифікації «і». Тобто, маючи чотири варіанти, а вони лишили український варіант, щоб потім українці говорили, що то не кодифіковано. Ну, теж на рахунок цього спорили много раз. Ну, бо дати довжину недалеко пішли за цей час, тому що кодифікували норму, вони змогли до них адаптуватися, і в них все вже порядок, їм вже нікому нічого не повість. Та спробують ще десь заломити. Етнографія у вас, вів Валерій Іванович, подякай.
1: Ні, Тимотей Нісний викладач, він словак, він робить у музеєві.
0: Усинської культури.
1: Так, да, дуже толковий хлопець, молодий.
0: Я знав, за
1: коли ми йому казали на «ви», як викладачові з поваги, він казав, так, ще раз зі знайомими, давай на «ти», я не є старий. Насміялись ми ся з ним доста, хоч словак є корінний, але співанки русинські в перший вечір так з нами співав, як свій. І то було файно, що ми ся зійшли з різних кінців світа, а знались ми по пам'яті чи от предків, і одні ті самі співанки. І більше його урок був як діалогом того, що він просто ся просив, а як у вас то було? Ну, видите, і в книжках так написано. Никонич не придумав. Інтересно було. Інтересно було і про вишивку ся узнати, і про обряди, і про танці, і про співанки. Много що нам таке розказав, що дійсно, ну, ти собі розумієш, о, оце люди, які тут жили, отак вони жили. Оце...
0: У нас то мерло, його не підтримують, тому що у нас в університеті так детально, щоб люди хоча б уявили, як то було, і підтримували. У нас того вже не є. От це велика біда. І у них то, що ся держить. У нас зараз було таке, що не пам'ятав, був літній лагер якийсь, і прийшли наша молодеж, і прийшли русино-словаки. Так у них, коли почали співати, почали в полудні десь і закінчили рано. А наші діточки половина того не могли знати. Діточки, мо не знали вже, що ми ще уросли на співанках, на свадьбах десь співало. Де тепер на свадьбах співають?
1: Ну, я ще пам'ятаю, та там їм собі нагадала. Mm-hmm. А ще плюс дали нам роздруковані, та дома mm-hmm. вже своїми дітьми співаю.
0: Супер, все дуже добре. Ну, видите. Ну, а що Валерій Іванович у вас читав?
1: Валерій читав літературу.
0: Ага, літературу. Ну, і що б ти затямили так з російської літератури?
1: Що нам повів mm-hmm. обов'язково затямити собі, якся ділили періоди, етапи розвитку. Mm-hmm. І, звісно, фіксувались ми швидко послідньої Духновичем. За нього було найбільше бесіди. Дуже інтересно було узнати про життя Духновича, про якісь дробності з того, як він жив, на чому приймав рішення, чимся керував, про то, що щось робило в нього в голові, які трансформації, то і на історії нам розказували, і на літературі, чим він жив, і чого так писав, і як до всього прийшов, і які в нього були, ну, якраз, як життя прожита людина, яка якраз на тих землях і розумівся і освічений був, і як він, ну, от як шлях такого середньостатистичного мешканця цих земель, який розумівся в світі, щось робить.
0: Був син священника, і освіта в нього, там була семінарія, в ньому нього, він не заканчував ні Відень, ні якийсь другий вузо, високу школу не мав, або то чоловік був дуже
1: начитаний, освічений. Да, і його поважали, і дітися за ним тягнули, і він, не маючи своєї сім'ї, дуже великий внесок зробив у розвиток освіти, у розвиток дітей, щоб якось щось мав.
0: А ще за кроме Духновича, за кого? Мені просто дуже інтересно, бо я страшно люблю російську літературу.
1: Розказували нам за тих, хто був перед ним, за перші споминки, де зустрічалися русинські тексти, за якихось писателів, які писали, як з народної творчості переписували, загалом розвиток язика, за чинники, які впливали на те, що язик ся міняв. Найбільше мені ся запам'ятало і то, за чим я мішла, це по Духновичові, але можу повісти ще за Томчанія і Жменяків. Бо так, як їм, уже розбираючись у своїй файті, порозуміла, що маю коріння з тої файти, та чим не дописала своє дерево, але поза тої школи казала точно всім вчителям, що вернуся домів і буду писати своє генеалогічне дерево, бо мені інтересно ко мої предки, і чи жили вони на сюй землі 100-200 років тому. З нинішніми технологіями то вже є можна, а й прийшла із Словакії і перепозерила ще раз тих жменяків. Ще раз їм перепозерила то кіно, да, фільм іменно.
0: А на виставу ви ходили?
1: На виставу не ходила, тепер пуйдіть, точно пуйду.
0: Пуйдіть ви тераз, вони вже її українізували, і на куйко фальшиво позирається там, де жменяки говорять по-українськи, і якісь українські такі фрази пучають, і де вони говорять по-нашому, бо там дуже багато наших фраз включено. Ото небо й земля. То зараз ви все вони. А все вже докладено.
1: Ну, знаєте, може, ту я позирала якраз не на язик, а позирала на сенси теж, бо кінь написали за них, значить, вони були, значить, написали за, ну, написали дійсно за файту, яка була.
0: То російська бізнес, да. Чисто фільм.
1: Як вони жили, де вони жили, як ся мали, що було важно, про ті часи війни, як про часи...
0: Сеса!
1: Це дуже інтересно. Сама історія дуже інтересна. Да. Дуже інтересна, і вона відображає якусь реальність людського життя на цих землях колись. Може, так і Олена Божа колись стане, знаєте? От іменно від відображенням реального життя людей на цих землях, що про них було важно.
0: Кибо Томчані не формувався в чехословацький період, не писав період Пону, та Умбо такий шедевр не написав. От на той час проза наша процвітала. Тату, узьміть Комолошія, узьміть Томчанія, узьміть Маркуша, Потушняка. То такі твори, що бо тепер нема захватуємося. А вже наша спілка щось таке не родиться. Шкода, ну, щось таке природнє, таке народне, що зараз людям прилипає, як ваша Олена Божа. Зараз от прочитала, що вона... Кажу, як, де, коса написав? Ну, все дійсно. радує. Ну і історія на конечці Фенича. Вам теж було близько майже от Фенича і Падяка слухати маленько легше, бо то наші, зай, і не знав, що нашим треба.
1: Ну, направду, не було у мене бар'єру слухати.
0: Разниці не
1: було у мене бар'єру в розумінні. Ні, добре, не було. Це. Але можу повісти за історію. У школі не любила історію. Mm-hmm. Майже практично дуже мало що пам'ятаю з того, що вчила в школьні роки. І той подача інформації дуже грає роль про мене, того, що не кожен історик годен заінтересувати тебе в тому, про що він говорить. Uh-huh. І Фенич – то той викладач, як і Падяк, котрий годен намалювати в твоїй голові картинку, як uh-huh. то було, і тобі дійсно стає інтересно, бо ти то представляєш, і твоя уява робить, і ти вже картинку скорше запомниш, як просто якось прочитаної речення з книжки. І він не просто розказував, як було, а й розказував, чого могло так стати. А ви не думали, а давайте будемо копати глибше. А чого так поступили, а не так по-другому? А чого так все стало, а не по-другому? Це люди, які глядають причину, як і Падяк, так і Фенич, вони глибше копали. Чого він так написав, яке в нього життя було, що його до тих думок спонукало. І отут інтересно про причини взнавати, коли ти розумієш причинно-наслідковий зв'язок, чого тут так все ставало. Що дійсно і земля ця много що пережила, і многі народи виділа, і що дійсно много чинників і то все впливало. І тепер, ну, маємо про то знати просто. Людина, яка свідома, людина, яка той жиє, яка хоче знати, яка глядить правду, має можливість просто взнати.
0: Ну, це дуже добре, тому що от правду, так, от А до Я, то й тобі мало подасть, тому що не готові просто.
1: Може, тобі не готові, а нема де. Нема таких структур, нема де, нема кому, нема як, нема. Кого глядать, той знайде. Якраз там то місто.
0: У нас історики грамотні, ну або многі це просто, як кажуть, боять повісти то, що є. Мені дуже це полюбило, там одну з передач Фенич говорить, що назва Закарпаття є антиісторична, що це неправильно, так не можна називати. Тому що, як би це не було, з якого боку б вони позиралися, Закарпаття, воно єдно боку. Подкарпаття, ну і він там називають, в нього вже книжка буде називатися «Земля з многими іменами», тому що якщо у Ольбрахта земля без імені, ну і там вже теж вказано, що імен це много, ну не є такого конкретного. На даний момент конкретна назва Подкарпаття, ми не говоримо Подкарпатська Русь, ми говоримо вже просто Подкарпаття. Тим не менше маємо паралельно Закарпаття, тому що на даний момент це фіксована державна назва. Одне і нігдися не дінеме, ну або на однобока, і Фенич говорив, що не бажано так робити. Треба було все-таки цю назву банику по-другому. Ну і, крім того, сміялися теж, тоді в нас знаходилися хлопці, які писали про те, що в суму трафунку включити декомунізацію, тому що раз совєтська власть колись у 45-му році принесла Закарпаття, то тепер треба вернути стару назву, як це робить усякде. Ну, ясно, що цього ніхто не робити на даний момент не буде, ну або і говорити про це теж треба, бо воно рано чи пізно ця проблема, її вдасться вирішити. Ну, а на даний момент, ну, ми знаємо, що воно є, от дякуючи школі свій літню, дякуючи таким, як Фенич, що можеш знати, що от, ага, є ця проблема, її треба рішати якось. Вам літня школа полюбилася, з усього судячи. Не маєте дяку, що у будучому ваша дитина пішла, куйку вашу малою вже?
1: 16 буде.
0: Ну, 16, ну ще скоро. Ще поскоро.
1: Я коли була там, та їздились ми і у Бардьово, і одна з моїх баранинських землячок написала мені: «Ти що там робиш, моя баба Віти?» Я кажу: «Ну, я тут на літній школі». І вона каже, що ану мені кинь інформацію, я ся побзераю, так що, ну, одне діло там свої діти, може дасть Бог, час прийде, та і вони попадуть, але друге діло, що люди ся дійсно інтересували. І я інформацію вся поділила, і може, дасть Бог, на другий рік ся получить комусь із наших земляків по той програмі теж попасти і теж для себе щось своє взяти.
0: Дуже багато людей хоче тут трафити. Ну і під конець трафляють, ну, теж, опять же, Я розказував вам трафунок, що бувша студентка літньої школи не захотіла давати інтерв'ю на МФМ. Ти ж пішла на літню школу, там і ще не бояла, а туся чого боїш. Треба, щоб туди йшов тот прості наші молоді люди, які от вернуться вже отак, як вися вернули. З багажем знань і з правильними емоціями.
1: Я думаю так, що кількось там має бути, то він туди попаде в свій час, і кількось має щось там поняти, значить він то пойме і винесе собі щось від там.
0: Просто тільки усилля закладено в свій час академіком Магочієм, Анну Плішковою, викладацьким складом, оцими самими Валерієм Івановичем Падяком, Володимиром Івановичем Феничем, Копоровим, другими викладачами. Тільки зусиль закладено, щоб все-таки та іскра, яку вони стараються запалити у душі кожного свого ученика, це студента, щоб вона все-таки запалилась.
1: Просто більше розказувати за школу, і люди ся знайдуть.
0: Мені дуже інтересно з вами було поговорити, і перша частина про Олену Божу, і продовження вашої саги, і друга частина про літню школу, тому що це дуже важливо. Мені хотілося поговорити з кимось, хто був учасником літньої школи. Теж дуже інтересно, бо ми підняли ту проблему, яка у нас є, якраз іменно на Подкарпаттю. Я дякую. Я хочу, Таня, щоб ти робила, щоб тот, хто тобі надиктовує слова, які ти пишеш, шорики твоїх книжок, щоб надиктовував постійно, щоб твої книжки радували люди, щоб вони були екранізовані, бо в мене нараз от всьому кіно знімати, от, і в мене це не проходить, це в голові в мене це крутить. Щоб дійсно сценарії робилися і знімалися фільми по всьому. Сиринчі тобі усьому, сиринчі твоїм діточкам, твоїй сім'ї. Щоб все тобі було добре.
1: Дуже дякую.

你出题。

того, дуже дякуємо. І з того листу я дуже довідався такого, чого ми не знали. Приміром, хто застав в Ущу. Я знала тих, котрі з нами виїхали, а далі трудно довідатися, бо чогось не достаємо жодних листів з Польщі. Дорогі швагри, проси теж, щоб написати вам правду про наше поводження. То ми живемо як отако. Ще нам старчить того, що ми забрали з Польщі. Я сам мав пару коней, три корови, одного бугая, одну явівку, пчоли і всі господарські знаряддя. Також до Грибова я вів 8 фур. Як ми виїжджали, я забрав одного коня, дві корови, одну явівку, пчоли, два вози, машину до шиття, машину до молочення і друге. І то нас тримат до тої пори. Засіви ми оставили, що було засіяно і засаджено. Правда, і ту ми достали, хоча не на 100%, ну то можна витримати, але о 2 місяці вночі знищено мої 4 пні з пчолами, потім пача пропав вночі і кури, і так помалу ж тораз менше. То теж то поїхали далі, всі до нас повертали. Остався Захар Ковальчик, муж Одозе од Пази, а Одоса приїхала до Семана Ковальчика на Конопілку. А що до Дмитра Висоцького, то он був у нас в Яголниці. Був у Антонія Гумецького на обіді, але ані швагра Антонія, ані мене не було дома, бо ми оба виїхали до Черновець за покупком коней. Ну, що он вивнюскував, не знаю. Дуже мене зацікавили то ті витинки із газет, які там в Польщі наш народ терпить. Коли ми виїжджали, такого тираństва не було. Але трудно, життя чоловіку дорожче над все. Може деколи ся поправить. Урожаї у нас були слабі, бо посуха майже ціле літо панувала. І тепер дощу нема. Але ще того року не даємо контингенти, то се даємо раду. Но на 1947 вже треба буде давати. А народ вертає здалека. Одоза розказує, що ніхто там не може бити. Ми наразі всі здорові. І поводиться нам, як їм вспомнув, не найгірше. Жуємо надіям, що колись ся нам поправить. А може пережиємо тот тягар, який раз у раз спадає на наш руський народ і напевно сонечко засвітить і для нас. Одоза приїхала Гнеска. Може би десь найшла хату, то би зараз приїхали всі з дітьми. Но я ся розписав як Амрос, а то треба і даш то робити, бо ся стара сварить. Ми собі жиємо в згоді. Діти сухнячі і працовити. Не можу на нікого ся поскаржити. Далше фамілійне поздоровлення. Наші краяни в Германії. Оженився з німком. Много хлопців і дівчат, вивезених німчами на примусові роботи в Германію, остається там до сих пор. Де котрий з них бояться їхати до родного краю, бо по біженських таборах в Германії польські і українські фашисти страшать їх, що кожного, хто вернеся із Германії додому, большевіки вивозять в Сибір. Інші не вертаються, бо поженились з німками вдовами на їх господарства і там уж остануться. Дівчата так само повиходили за муж за німців або біженців із різних других країн і уж ідуть з мужами. Ниже поміщаємо, що пише Анна Ревак, товаряйська, до своєї тети в Америці. Дорога тето, доношу вам, що лист від вас я одобрала і дуже вам за нього дякую. Я Богу дякувати здорова. І доношу вам, що я вийшла за муж 2 червня, ми брали шлюб церковний. Брат Михайло також оженився з німкою цього року і вже мають дитину. Он живе від мене 130 кілометрів. Дорога тето, дуже мене то тішить, що я довідалася за моїх родичів, що вони ще живуть. Бо я не знала до того часу нічого. Я не пишу нічого додому. А чому не пишу? То ви догадайтеся самі. Я вас дуже прошу, як будете писати листа до моєї мами, то поздоровте її від мене і від брата. Напишіть їм, що я жива і здорова, і брат також. Мого адресу не посилайте додому, щоби не пошкодити родичам. Бо молодша сестра поїхала додому, а по нинішній день не доїхала додому. Дорога тето, якби вам не було тяжко, то поможте нам в нашому тяжкому положенню. А як вам самим тяжко, то не задавайте собі клопоту, а ми самі будемо даяк давати собі раду. Чому ми не вертаме? Напишемо в другому листі. Анна Товаряйська, Ревак. І ще прошу вас дати до газети адрес Мадзея Штефана, котрий пошукує свою родину Франка Мадзея в Нью-Йорку. Іван Жук в письмі до братової жени Анни Жук в Кресона, Пенсильванія, пише, що в Германії осталось іще много краянів. Он сам пише із Мюнхена під датом 17 грудня 1946 року. List ja otrzymał 16 grudnia 1946 roku, za który serdecznie dziękuję. A również

для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдамаки.

Son, poema. Snył się mi dido toj noc. Išol głuboce jarowaty. Bdlata liniowe tuhy bylcy, postukujúce, ťahli hori vhonom víz a za ním pluch zavlákaný. Dido očami nebo míriav, bez huňku obzýriav jajce v kšeny, na chlip švížo v pečení pozeral. Švít vesnom natchnený rozpíval sa za zeleniu, pri horšami grútav teplé promíňa žitia na šíňa. A smužka pod ubitu zdawało się sama kliče. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem, tużyła. Zemle, zemlice, zitchnął dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rідna, najkrasza, najdorosza, ponad drugą. Puch до смуги зап'ятий лишив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили боляко од ярма, щоб ся сейки не душили дарму. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей, росний мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стею, гей, ружив, враз, складом, гей. Przebacz mi, zemlice, sztum jak poturnak niewierny. Świtamy piszą, tebe liszą, rytna. Ja dumał, żem bidny i goły jak Lazar, siedmia zamanił tlarami. Koli mi witer w oczy zahnał tuchu i slezu nagnał solenu hirku jak moria woda, ja znał już, żem cię prodał. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, ліс умів, камінь чеберкав рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди. Не зато, лем зато жем тя любив. До болю любив. Пребач, мамичко, нерозумної дітини, провину. Пребач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

копыто забувай, огнаду їли, прокляті хлопці, то їх любито забувай.

0: Історичний календар.
1: 1 августа 1931 року народився в Четтижні в окресі Меджлабеці Ілія Галайда, писатель-педагог. Закінчив руську гімназію в Гумені і філологічну факультету Московської університету. Робив в редакції журналу «Дружно вперед і Дукля» на катедрі російського язика і літератури філософічної факультети університету Павла Йозефа Шафарика в Пряшові, здобув титул доктора, кандидата наук і доцента. Поезію писав по-російськи і по-українськи. Писав і літературно-критичні статті о творчості класиків, як Лермонтов, Горький чи Достоєвський. 7 августа 1906 року народився в Києві в окресі Старе Любовня Дезідерій Милий, один із найвизначніших русинських витворних умельців на Словакії і педагог. Закінчив учительську семінарію в Пряшові і умелецьку промислову школу в Празі. Учителював у Орлові і в Пряшові. От 1946 року жив в Братиславі, де учив на ВЦ в високих школах. Окрім іншого, на високій школі витворних умень, де був і ректором, а здобув титул професора. Його творчість може видіти в галерії Дезідерія Милого у Свіднику. Мер 1 септембра 1971 року в Братиславі. 15 августа 1931 року народився в Пчолині в окресі Снена Іван Міндош, педагог-історик. Закінчив руську гімназію в Гумені і педагогічну факультету в Пряшові. Учив на гімназії у Свіднику в роках 1966 аж 1990 був директором Дуклянського музея у Свіднику. Бадав історію Карпато-Дуклянської операції, був автором і співавтором ВЦ «Кнех». Вмер 22 февраля 1998 року у Свіднику. В місяцях юл аж новембер 1831 року в комітатах Спіш, Шаріш, Земплін, Унг і Берег між словацькими і русинськими підданими поширювалася неспокійність, котру живили вісти о польським повстанню в роках 1830 аж 1831. Селяни наївно бісідували між собою, що російські вояці б'ють польських панів і угорська шляхта боїться, що росіяни прийдуть на поміч бідному народу до Угорська. Дослідку того виникла широка волна русофілства і месіянського очікування приходу росіянів як освободителів, рольників і спіданства. Неспокійності і пак і початку так званого рольницького повстання помогли і наредження урядів проти холери, котра поширювалася з Галичина. Запирання сел знеможнювало бідним людям одійти за роботу на нижню землю, іншим за звернути домів зо заробітком. В запертих селах прийшов голод, примітивна дезінфекція студників і інших водних джерел викликала деколи і отруєння людей. Приготовлення громадних гробів про можливу жертву епідемії собі безграмотно піддане часто пояснювали як намагу панів вигубити бідне населення і розширювалися оповідання, що панове давають отруву до студників. В комітатах Унг і Берег вмерли на холеру десятки тисяч людей. В юлі 1831 року почало повстання і скоро поширювалося від Спіша до Бережського комітету. Повстанці мали напад на панське замки, уряд нотаріусів, фари, а до кінця і шпиталі. І коли повстання мало масовий характер, його окремо епіцентри не були між собою перепоєні, що уможнило урядам за помочі війська повстання поступно потиснути. На штрангу було обішаних вицех 100 активних повстанців, тисячі селянів були одсуджені на різні кари, векшено к публічному битю або к грошовим карам. Історичний календар Радія Русина ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть четверта. Марча добре познала Комарницький ліс, та й одмала там ходила з вітцем дрова рихтувати. Хозвелю не помогла, але Холемев там переложила деякий легкий конер на віз. Любилася з вітцем догоряти і смішки робити, но тепер не був на то час. Мусила мати очі на стопках і збострити слух. Далеко не втікала, бо знала, що німці за нього не бігли. Але і так годну хвилю чекала схована в малій добрічці в драчині. Лем на драчині було зелене листя, яке їй давало істоту, що її ніхто не збачить. Учуплена ся не рушала, а не рушалося ані листя. Занедовго прийшов вечір. Тьма прикривала ліс своїм омофором. Перемерзнута ся роздумала вернути гусвому відцьове до бункрів. Якимось чудом ся Марча попередирала през ліс, обсаджений німцями, лем памбіг знать як. Щасливо ся вернула у своєму відцьове до лісного бункра. Николайко тому в шуткому порозумів, як видів Марчу вийти з бункра, облечену в хлопських лахах. З'їла на себе нагавки, кошулю, запасала до них, а наверх облекла якийсь герочок, що й закривав їй дівоче тіло. Уля була рада в тім моменті, що мать хлопчиська. Взяла воду, що набрала з недалекої студенки, нашла ряндочку та й почала втирати з Николайкового лиця уж помалу і засхнуту кров. Рана не була глибока, но пушка рядні здерла скору от чела през ніс аж на лице. Николайко ся сторнув. Рана аж так не боліла, але вода зо студенки була зимна. «Що ся так торгаш? Витрим!» «Учись великий хлоп, повідають, що то та вода за студенка лічива, що тка рано скоро вогоїть». Уля посмотрела на бабу, а одним оком на ню джмуркла. «Не бійся, доки виростеш, рана ся цілком загоїть, а не спознаш, що єсть туди, що мав здерти». Мама притулила синочка ід грудьом і ласкавим поглядом на нього посмотрела. Николай цілком забув в ті моменті, що його щось болить, що мать поранене лице. Материнська ласка швидко скоро згоїть, зажене біль. Хлопи не встигли принести дрова на огень. Мусилися вернути знову поглядати дашто на підпальку. Люди са потребували зогріти і отрясти з неприємної удалости. Зима була кожному з них. Як наклали огня, швидко посідали довкола і грілися. Требало Холемку зогріти перемерзнуте тіло, бо септембер був неприємним місяцем. От початку місяця ся фронт наближила ку границі. Комарник, обсаджений німцями, яке забрали в швидку хижу і дерев'яну циркову. Спочатку були люди в певницях і господарських ставбах, но як звуки з діл і стрільби могутніли, і була спущена пальба навалал, то в швидку люди ся уж прятали з дому. Ліс ся став на цілий місяць їх домовом. Німці певно тримали свої позиції у комарнику, а комарняни не мали виходу, лим ся тримали у своїх лісах над ними. Чуєте, баба, то поздовж цілої границі б'ють, от Барвінку і от крайньої Бистрої і от крайньої Поляна. Не маємо уж де втечі, або пережиємо, або ні. Смутні посмотрів Михал Кишик на тих пару людей, що ся стримували коло огня. Михал був хлоп в роках, грубої кости, хоч нижчого зросту. Згорбився, а улися виділо, що сидить коло ньої копка нещастя. Смотрила на нього, а знала, що є страплений. Якби му на хрбит наложив порядну копу старостей. «Боже, хлопе! Не же бисте роздумували о тім, що прийдуть і ліпше часи. Цілком стеся піддали тому нещастю», – крутить Уля голову. «Скоре або не скоре то-то вшитко мусить поминути. Уля молода, 34 роки їй минули. Дрібна, худа постава, але сила їй не хабує. як посмотрить на Николайка, в белавих очах їй світить надія на ліпший час. Не як разця на ня не подав, подумала Уля, і стала собі поправляти світле волосся під хустку. Най нас хранить ангел Божий, перехрестилася Нацька Запотоцька, а в душі їй стало тяжко, притяжко, як подумала на свою родину в крайній Бистрі. Не знала, де суть, може покрити десь в лісі, як і вона. Мусимося бранити, якся дасть. Не підволимося їм, не дамися їм. Пан Біг нам ужлем поможе і пошле до кого на поміч, щоби нас той пляг збавити. Василь з Николаєм несуть дрова на руках і вірять в скорий конець трапління. Конець четвертої частини. Читав Ігор Лата.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перлічка.
2: Про днішню перличку Радія Русин FM єм собі приготовив статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» в Йонкерс 1 августа 1941 року. Стаття вийшла під назвою «Батюшка і вірник». Як относяться дакотр батюшки к своїм вірникам, найпослужить за примір така історія в Сент-Пол, Міннесота. Сент-Пол є православна руська церков, настоятелем її батюшка Білогвардець. Найліпшим парафіянином той церкви був один релігійний роботник, товариш Кулик. Он був таким парафіянином уж 25 літ. Он дуже любив церков і батюшку. Он там був коло той церкви і старостом, і дженітором, і механіком, так що той роботник робив всю роботу, яку лем треба було зробити в церкві і коло церкви. Того літа товариш Кулик поставив плот коло церкви і церковна тростист ошацувала його роботу на $50. Но он сказав, що он з тих $50 $20 оферує на церков. І коли мали мітинг, то он спомнув, що йому належить ці $50 і що $20 он дарує на церков. І парафіяни згодилися на то, но батюшка сказав, що йому не належить ця стільки, бо он то робив для Бога. І почали ся оба сварити, і так ся посварили, що отець духовний аж кошолю подер на своєму вірнику. Но і Кулик не достав тото гроша на том мітингу і пошов дому без грошей, лем з подертом кошелем. Коли на другий раз мали мати мітинг, то жена Кулика бояла ся го пустити самого і вибрала ся і вона з мужом. Коли прийшли на мітинг, то дораз почали сваритися батюшка з вірником. Но тут уж обозвалася і жена, а отець духовний так назлостил жену, що їй кожна жилка в голові скакала. А найгорше їй назлостил тим, що їй сказав, аби вона з-под церкви збиралася. А вона відповіла, що вона зі своїм мужем будували тоту церкву, і що вони уж суть парафіянами 25 років, і їх іще ніхто ніколи отталь не виганяв. А батюшка приказав, щоб жену вивели. То страшно заболіло бідну жену. І коли вона уж вийшла з-под той церкви, з того мітингу і пустилася дому, то їй зробилося дуже слабо і скаржилася своєму мужові, що їй дуже недобрі. Заледво перейшли обоє пару блоків, як жена упала на землю і уж веце нігда не встала. Двигнули її зо землі і положили в автомобіл, привезли додому, де за пару минут померла. Товаришка Кулик не була іще стара, мала іще лен 55 років. Їй мама в старом краю іще жиє. Коли товаришка Кулик уж покончила з тим світом, то требало мертве тіло похоронити, а ту батюшка сказав, що он їй не буде хоронити і що он не пустить ніякого другого батюшку до своєї церкви, щоб деякий другий похоронив. Муж і діти дуже хотіли, щоб покойна була похоронена в той церкви, котру вона будувала зі своїм мужем. Вони обоє не лише працювали для церкви, але й давали тяжко зароблені гроші на її будову і удержання. Кулика зять зайшов до Міннеаполіс до батюшки Недзельницького, щоб он, яко благочинний, прийшов похоронити покойну, но Недзельницький одказав, сказав, що он не хоче погніватися зі сусіднім попом. Та ж каже, ваш священик сказав, що не пустить нікого до своєї церкви. І так вони заслали телеграм до Чикаго, до єпископа, щоб єпископ приїхав похоронити покойну. Єпископ їм відповів телеграфічно, що он прийде, якщо му заплатять цілу подорож, хоч духовенство платить лен половину тикета, і $50 за похорон. І коли єпископ Леонтій приїхав, то он казав мужу і дітям покойної перепросити отця духовного. Похорон відбувся 9 юля. На похороні було дуже много народа, бо покойна мала барс дуже приятелей, всі люди, котрі її знали, дуже її уважали і любили, бо то була чесна і трудолюбива жена. Покойна оставила в старому краю маму, а ту мужа, два сина і дві дочки. V cerkve nelen muž i dity, no vsi ľudia plakali za tom dobrom ženom, len Baťuška neplakal. On tož bol v cerkvi, len što on nebral nejakú účasť v pochoroni a sidel celý čas za oltárom, a že už pochoron končil sa, to on tohto vošol s krestom v ruky i položil tot krest na trumnu. Tak mu pochoronili svoju tovarišku Kulik. Spej, naša druhá tovariška, najto by bude amerikanská zemľa lehká. Petpesana, presutná. Perličku Radia Rusina FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

Перед нами лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До зустрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають радіо Лем ФМ

Молитва. Розвийтеся, бучка, вам не всетко єдно, зеленим життям зашумте мій і зам'я.

about you.

0: Був один старий чоловік і мав єдиного хлопчика. Потім жена вмерла, а він оженився з другов. Тот синочок уже був на боці, бо він з другов мав теж діти. А трафило їмся там ще мали мачата. Мачуха злабила і на хлопчика, і на тоти мачата, та й понесла їх до води. А хлопчик пішов і єдно мача виняв з води. Був то коцурик. Приніс го домів, а мачуха го набила і вигнала, а коцурика зясь до води понесла. Ай бо хлопчик пішов, та го знова приніс. А що мав їсти сам, то давав і тому коцурикові. Так ся стало, же коцурик од великої ласки зачав із хлопцем чоловічим голосом бісідувати. І каже му раз: «Знаєш то, Іване, ми обидвоми позбираємося і подьме до ліса, а в лісі будемо собі жити». А Іван каже: «А що будемо їсти?» «Не бійся, я принесу. Будемо жити в дебрі, але щасливо». І пішли вони двоми до ліса – Іван і коцур. Там коцур гриб і яму вигріб, а Іван му помигав. Вигребли таку велику яму, що вже мали де й спати. Наносили собі там моху, трави і почали бивати. А наш Іванко ріс і виріс великий. Вже й шматяся на нім підрало, немає ніякого, зістав голий. А коцур му повідать: «Не бійся, не Іване, я піду до царя, буду просити царську принцесу тобі за жену». «О, — говорить Іван, — коцуре, та де дай за мене цар дівку, кидь я такий бідний і у дебрі жию?» «Ти не старайся ніч». Пішов коцур і іде по дразі. Стрітила го лишка. Говорить му: «Де ти йдеш, коцурику?» «А, небого, я йду на сватанку до царя. Я би могла з тобою піти?» «Подь, підемо двоє». Ідуть далі. Стрітив їх вовк. «Де ти йдеш, коцуре?» «А, небоже, я йду на сватанку до царя. Я би міг з тобою піти. Подь, буде на свеце». «Пойду». Ідуть далі. Стрітив їх і медвідь. «Де ти йдеш, коцуре?» «Я йду до царя на сватанки. А я би не міг іти з вами. Подь, буде на звеце». Ідуть, уж їх є веце. Стрітить їх лев. «Де ти йдеш, коцуре?» «До царя на сватанки. Хотів би теж іти із вами. Подь, буде нас ще веце». Ідуть по вулиці, прийдуть під царські капури, а там страж. А коцур зачав говорити з нима чоловічим голосом: «Пустеня! Бо я йду на сватанку ку царській принцезі за пана Дебрянського». І страж го пустила, бо цар так розказав, жеби го пустили. Прийшов коцурі царові, а й то ту вшитку звірину привів. «А хто мі то ту звіринку посилать?» «Пан Дебрянський тобі засилать, він має того дость. Ці даш ти йому дівку твою найясніший царю?» Добрі, дам, китак. Ну, тату Коцур іде за Іваном, вернеся до ліса.
1: Іване, не бійся, пойдь за мною, вже маєш жену.
0: Та й ідуть. Вже як до царського міста мали приходити, Коцур на Івана гварить.
1: Іване, ідь горі на ту вербу, а я йду до царя. Ниця не старай, лемсить собі на вербі.
0: Прийшов Коцур до царя, та й повідай царьові. Ішли ми на кочу, коні були впряжені, а штирі до чудотворного коча. Но стрітили нас буйник. Забрали од нас вшитко, і коні, і коч, і зболокливни пана Дебрянського. Лем на вербі сидить за мостом. Скоро йому шмаття, і коні, і коч посилайте, ваша ясність. Кралю вислугове раз-два порихтували вшитко. Іванові шмаття і до коча сіли. Прийдуть, Івана вболокли, обули, красно порихтували. Сів Іван до коча, прийшов до царя на сватанки.
1: Ну, та й свадьбу роблять, свадьба велика така, гостина не хоть яка.
0: А раз ту пан Дебрянський гварить.
2: Гей, Коцуре, що я буду робити? Де тепер привезти принцезу?
1: Тися ніж не старай, лем ти сідай до коча, а йди, а я йду поперед тебе.
0: Іде Іван, іде, прийде на одну луку, а там громада овець пасеся. Коцур, чиї ви югаси?
1: Мошарканьови.
0: Не повідайте же сте Шарканьови, гварте царьови і його панім же Степана Дебрянського. Вони обдарують вас, дадуть вам пінязі, дарунк, але ви повічте же Степана Дебрянського. Йдуть далі. Там коров пасеся величузне стадо.
1: Чиї ви пастирі?
0: Коцурся просить. А пастирі гварять.
1: «Ми Шарканьови!»
0: «Не гварьте ви, царьови, як тади надійде, же сте Шарканьови! Гварьте, же сте пана Дебрянського!» «Цар із войском, ай панове, обдарують вас, дадуть вам піннязі і дарунки!» Іде Коцур далі. Там громада коней пасеся.
1: «Чиї ви конярі?»
0: «Ми Шарканьови!» «Не гварьте же сте Шарканьови! Повічте же сте пана Дебрянського!» «Ту йдуть панове і краль з нима! Він вас обдарує!» А Коцурся забрав і йде далі. Аж прийде він і Шарканьові перед його каштель.
1: «Що ти ту робиш, Шарканю?»
3: «Та я є ту пан!» «Я маїтель того каштеля!»
1: «Не гвар таке ніч! Сховайся ти до діри під вербу, бо ту йде цар із войском, тисячі і тисячі вояків, та вони тя заб'ють!»
0: Надійшли панове коло югасів, обдарували їх пінязми і дарунками. Надійшли ай коло пастирів, обдарували вшитких пастирів, як ай конярів. А так прийшли ай і Шарканьовому каштельові. Як уж доходили до каштеля, Коцур гварить на войско. «Ту учиньте одну параду, стріляйте з канонів і з пушок!» Зачали вони стріляти до той верби, десь я сховав Шаркань. І розстріляли її на фалатки, а Шарканя задусило у дірі під вербов. Як його розстріляли, тогди Коцур уж був радий, а каже на пана Дебрянського:
1: «Пойдь до лов!»
0: Мали в шуткого, що на світі було, і добрі там жили. А може, і днеська ще живуть, ки не повмирали.
1: А я там була за міхом води, а міхся розпук, а я до валалу на столець скук.

Танцюй, Василю.